0: މި ޕްރޮގްރާމްގެ މި ގެނެސްދެނީ ނަމާދާ ބެހޭ މުހާލު ރައިތައް މި ފޮތުގެ ވާލިއުންތަ؟ ހުށާލައިދޭނީ އަލުސްތާޒް ހުސެން ރުޝްދި.
1: ಆಮಗೊತೆ ಗಾಹಣಕ್ಕೆ ವರಂಗ್ ಹಂದಾಹಣೆ ಮಿಹೆ ಬಯದ್ ವಸ್ತು ಖಾಂ ಅಣೆ ಬ್ಯಾದ ವಸ್ತು ಫೋಣುವಂಜೆ ಮೇಲ್ತ ಫೋಣುವಂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೇ ಹಂದಾಂ ಕುರಂ ಅದಿ ಮಾ ಉಂದಗೂ ಕಮೆ ಏಕಮಕು ಬಿಲ್ತ ದಕ್ಕಂತ ದುವ ಹಕ್ವೆಸ್ ಹಂದಾನ್ ಉಣತೇನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಫೆಮ್ ಬಿಲ್ ಫೋನ್ ಬಿಲಕಸ್ ದಹೆಣ್ಣುವಾಣೆ ಹಂದಾಂ ವೆಸ್ಸುರೆ ವಗುತು ವಗುತ ಫಹಿಪೆ ಮೆದುರಿಕು ಫ್ಯಾಸಾವೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾ ಕುರೆವೆ ಕ್ಯಾಗೆನ್ ಬಿಲ್ ಕಂಡಾಲಾಫ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವೆಸ್ ಫೋಣುವೆ ಸಾರಿ ದೋ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಸ್ ಸಮ ಫಹಿಪೇಯಿಂ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೀಲೋಡ್ ಅದಿ ರಾಸ್ಟಸ್ ಫ್ಯಾಸಾಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮುಮಲಾತೆ ಫಹಿಪೆ ಮೆದುರಿಕು ಫಹಿಪೆ ವರ ಫಹಿ
2: دعاء الاستفتاح فهدنك يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مانيكي رحمه بيركورا وفاوا شيطانا گكيبان دوركوروندي الله گركا چريكمانگدي دنوامه ميتانوگا الاستعاذه گمانيكي اكلان گ حضرتن التجاكو اكلان گ حضرتن ركا چريكمانگدو نماز قراميها اكلان گ حضرتن ركا چريكمانگدي ಶೈತಾನಾಗೆ ಕಿಬ್ಯಾನ್ ದುರುಕುರೆವುಂಗದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಹದ್ದುರತುಗಾದನ್ನವ ಶೈತಾನೊಂಗೆ ತೆರೆಗ ಹುರಿಹ ಒತ್ತರಿಗೆ ಶೈತಾನೊಂಗ್ ಹಿಮೆನೆ ನಮಾದು ಫಾಸಿದು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ನಮಾದುಗೆ ತೆರೆಗ ವಸ್ವಾಸ್ ದೇ ಶೈತಾನು ವೆಸಿಮೆನೆ ಅಳಾ ಕುರಾ ನಮಾದುಗ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹಾಕಿಯ ಏಕಲಾಂಗಿಯ ಮುನಾಜಾದನ್ನವ ಫೆಶುಮ್ಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಮಿಮಾನ ಹಂದಾಂ ಕುರುಮಾಯಕು ಏಕಲಾಂಗಿಯಂ ಇಲ್ತಿಜಾವೆ ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿ ರಜೀಮ್ ಮಿಫದೈಂಕಿಯ الاستعاذة افه بسم الله الرحمن الرحيم مفدينكيا بسملا فشه البسملا جمانا هيتا جنس جنه ميمتيوري سورين سورة الفاتحة كيا فشه سورة الفاتحة كي نمادو اي كيرت نبيا صلى الله عليه وسلم جارهم وارد وجن ايس فاوا فدين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل معني تمن رسكالانجيا تمن رسكالانجيا ألايا دمدو نمادو دبايكا بسويمه إباواني تمن رسكالانجيا شه ಅದಿ ಅನೆಬ್ಬಾವನಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾಯ ಶೇ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾಯ ಏನಾ ಎದೇ ಕಮೆ ದೆವ್ವಾ ಹುಶೀಮೆ